သောရရှိမြတ်ချက်တိမင်္ဂလာဖျားဖျားနဲ့ပြည်စုံတော်မူကြပါစားခင်ဗျာဒီနေ့2026ခုနှစ်မေလ16ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SBS Radio မှစတင်တန်လှည့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကြော်ထုတ်အောင်ကိုတရော်အောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့စီနုံပေါ်အယုံဆိုင်ချင်း ငွေကြေးဆိုင်ရာဖြည့်စည်မှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးစစ်ကောင်စီဟာအဓိကကုန်သွယ်မှုလောင်းချောင်းများကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ဩစတြေးလျမှာထရီတီဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ဤဘိုလာကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေဟု WHO ကြေညာအိမ်တွင်အကြံဖတ်မှုကြောင့်သေဆုံး Trump နဲ့တရုတ်ကြားဖြည့်ရှင်းရခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေရှိနေစဉ်

0: င်းကစတင်ဖတ်ကြားပါတော့မယ်အီဘိုလာကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာအရေးပေါ်အခြေအနေ WHO ကကြေညာဒီမိုကရက်တစ်ကွန်ဂိုသမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုဟာနိုင်ငံတကာကစိုးရိမ်ရတဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်လာပြီလို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကကြေညာလိုက်ပါတယ်အရှေ့ပိုင်းอีทูรีพีเนจมาคุ้มเสกขันยาได้รู้สันติยาชีดู236ยาวชีบีเทศงดูยาว80ที่ชีลาวาเรนเอ็นจีอยู่กันนั่งมาเลยคุ้มเสกตุนยาวชีเนบีมีรัศมีเอกาเทศงดูอะไรแต่50กว่านี้เว้ยมีอุตหาอีโบลาคุ้มเสกขันยาได้ขันท้าได้รู้สูบาเรนกูคุ้มเสกนี่รากาบันดีบูโรပန်ဒီဘူဂျိုဗိုင်းရပ်စ်အမျိုးအစားဖြစ်ပြီးတရားဝင်ခုပြုခွင့်ပြုထားတဲ့ကာကွယ်ဆေးဒါမှမဟုတ်ကုသဆေးမရှိသေးပါဘူးဒီကူးစက်မှုဟာလက်ရှိသီတာရအတွက်ပိုကြီးမားခြေပြန့်လာနိုင်တယ်လို့ WHO ကသတိပေးထားပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကိုကူးစက်နိုင်ခြင်းမြန်မာရဲ့အတွက်ရဝန္ဒနိုင်ငံကနေဆက်စစ်ဆေးမှုတွေကိုတင်းကျပ်လိုက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အိမ်တွင်ကြံဖက်မှုကြောင့်သေဆုံးခြင်းတနင်္လာနေ့ညကဆင်နီမြို့နောက်တောင်ပိုင်းရှိနေတိန်မှာကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတို့သေဆုံးနေတာကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်အမျိုးသားတဦးကိုလူသတ်မှုသုံးမှုဖြင့်တရားစွဲဆိုဖမ်းဆီးထားပါတယ်သူကိုထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်ပြီးကမ်ဘယ်တောင်ဒေသတရားရုံးမှာဒီနေ့အင်္ဂါနေ့မှာတရားရုံးထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ည8:00အချိန်ခန့်တွင်ကမ်ဘယ်တောင်ရှိနေတိန်တို့ကလေးနှစ်ဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အလောင်းများကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကိုခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အသက်49နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကအဆိုပါအမျိုးသားအားရဲတပ်ဖွဲ့ကစိတ်ကြမ်းမာရေးဆိုင်ရာပြဿနာမရှိကြောင်းကိုသိရှိရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ထရမ်နဲ့တရုတ်ကြားဖြည့်ရှင်ရခဲ့တဲ့ပြဿနာများဆက်ရှိနေသမ္မတရှီဂျင်ပင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုခန်းနားစွာကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်ထရမ့်ရဲ့2026ခုနှစ်တရုတ်ခီးစဉ်ဟာကမ္ဘာအင်အားကြီးပြိုင်မဲ့နှစ်နိုင်ငံကြားဆက်ဆံရေးကိုပြန်တည်ဆောက်နိုင်မလားဆိုပြီးစောင့်ကြည့်ခံနေရတဲ့ခီးစဉ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်ပေကျင်းကပြည်သူခမဆောင်ပြင်ပမှာစစ်ရေးဂုံပြူတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ထရမ့်ကိုတားဆီးကြိုဆိုခဲ့ပြီးသနတ်ဂုံပြူပြစ်ပေါက်တာတွေနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်အဆွေတော်ကခေါင်းဆောင်ကောင်းတယောက်ပါလူတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီလိုပဲပြောတယ်လို့ထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကကြိုရေးထားတဲ့မိကုံးထဲကမဟုတ်ပဲသူ့ဘာသူပြောလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာ Temple of Heavenကိုသွားတဲ့အချိန်မှလည်းတရုတ်ကလှပတဲ့နိုင်ငံလို့ထရမ့်ကသတင်းထောက်တွေကိုပြောခဲ့ပြီးညာပိုင်းအခမ်းပွဲမှာတော့ဒီဆွေမျိုးပွဲကိုတံပိုးထားရတဲ့အခွင့်အရေးလို့လည်းပြောဆိုသွားပါတယ်။2016ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွေတုန်းကထရမ့်ကတရုတ်ကအမေရိကန်ကိုအမျက်ထုတ်နေတယ်လို့ပြောခဲ့ဘူးပါတယ်။2020မှာလည်းတရုတ်ကအမေရိကန်ကိုဘယ်သူမှမလုပ်ဘူးသလိုအမျက်ထုတ်ခဲ့တယ်လို့ထရမ့်ကစွပ်စွဲခဲ့သလို COVID-19 ကိုလည်းတရုတ်ဗိုင်းရပ်စ်လို့ထရမ့်ကခေါ်ဆိုခဲ့ပါတယ်။အာဏာပြန်ရဖို့မဲဆွေချိန်မှာတော့တရုတ်ကိုတရားတန်ကြီးပြန်ပေးဆက်ခိုင်းမယ်လို့တောင်ထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါသေးတယ်။ Labour Party ရဲ့ budgetအစိုးဆုံးဖြစ်သမှစစ်တမ်းသစ်တစ်ခုက1993ခုနှစ်နောက်ပိုင်း Labour Party ရဲ့ budget ကိုအစိုးဆုံးအစဉ်ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီးမဲဆန္ဒရှင်50နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက၎င်းတို့သည်ရာလအနေဖြင့်ပိုဆိုးလာမယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။ Newsball တွင်မဲဆန္ဒရှင်49ရာခိုင်နှုန်းသည် budget သည်ငယ်ရွယ်သူများနှင့်အသက်ကြီးသောမျိုးဆက်များကြားတွင်သက်ရိုက်နေတယ်လို့ခန့်စားအကြောင်းပြောဆိုကြပါတယ်။ထို့တော်တွင်ဝန်ကြီးချုပ်Anthony Albanese သည်အခွန်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည့်အနာဂတ်တွင်အင်ချာမြေရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကိုမမျှတစွာသက်ရောက်မှုရှိမည်ကိုစိုးရိမ်မှုများကိုရှော့ချိုင်ရန်လှုံ့ဆော်နေပါသည်။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Federal Budget မှထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့အခွန်ပြန်လဲပြင်ဆင်မှုမှာ Negative Gearing အ ခွန်စားခံစားခွင့်ကိုကန့်သတ်ချက်များဖြင့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ထို့ကြောင့်အသစ်တိဆောက်ထားသောအိမ်ချမ်းများကိုဝယ်ယူသူများသာအဲ့ဒီအကျိုးခံစားခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါသည်။ဂါဇာ၌ဟာမက်စ်အကြီးကဲဟာဒက်ကိုတခဲဟုနေတညာဟုပြော။ဣသရေလ်ဂါဇာကောင်မြန်ကဟာမက်စ်တနက်ကိုင်းတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြီးကဲအီဇာအယ်အယ်ဒင်အယ်ဟာဒက်ကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပြီးလို့ဣသရေလ်ဝန်ကြီးချုပ်ဘင်ဂျမင်နေတညာဟုကမေလ18ရက်နေ့မှာပြောဆိုပါတယ်။နေတညာဟုကအချမ်းဖက်သမားဟာဣသရေလ်ရဲ့သားထောင်ပေါင်းများစွာကိုထောင်ပေါင်းများစွာပြင်ဣသရေလ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ IDF ကစစ်သားတွေကိုသေချာတရားအောင်ရအောင်လုပ်မှုနဲ့ပြန်ပေးဆွဲမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိပါတယ်။သူကတရားခံတွေကိုလူသားတိုင်းဖြစ်သုံးခဲ့ပြီးအခုကျွန်တော်တို့နဲ့သူမရှိတော့ဘူး။လို့ဂျေရုဆလင်မှာကျင်းပတဲ့အပတ်စဉ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာပြောဆိုသွားပါတယ်။အယ်ဟာဒက်ဟာမေလ15ရက်မှာဂါဇာမြို့ကိုအတိအကျတိုက်ခိုက်မှုလို့ဖော်ပြထားတဲ့စစ်ရေးအတွင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဣသရေလ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။ဟာမတ်ကဟာဒက်ရဲ့သေဆုံးမှုကိုအတည်ပြုခဲ့ပေမဲ့လက်စားချိန်မဲ့လို့တော့မချိမ့်ချောက်သေးပါဘူး။ဣသရေလ်ဟာအပြစ်ခတ်ရစေးစကတဲ့ကဂါဇာကိုအချိန်ချိန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်သူတွေနဲ့ရသားတွေကိုခွဲခြားမထားပဲဂိမ်းကနန်းတွေရအောက်တိုဘာလအပြစ်ခတ်ရစေးရေးဂျင်ညာကတဲ့ကဣသရေလ်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအယောက်850လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကျင်းပြည်နယ်၌စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းများကိုစစ်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေကရင်ပြည်နယ်ရဲ့စားနပ်ရိတ်ခါနဲ့ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်းတွေကိုစစ်အာဏာရှင်တပ်ကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ရှောင်တွေဟာဝင်ငွေပြတ်တောက်နေတဲ့အပြင်73စီဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေပိုကျတဲလာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိကရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာတကြောပြန်ထိုးစစ်တွေနဲ့အတူမာလာဇာမိုင်းကစပြီး73စီသယင်ကွန်းတွေကိုလည်းစီမင်းအစ်စ်တွေနဲ့ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်နယ်အတွင်းကုန်စည်စီးနှင်းမှုအကန့်အသတ်ဖြစ်ပြီးစီစင်းနဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေအစမတန်မြင့်တက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ကရင်ပြည်နယ်မှာပြည်သူတွေနဲ့စစ်ရှောင်တွေစိုက်ပျိုးသီးနှံမရိတ်သိမ်းနိုင်အောင်စားနပ်ရိတ်ခါပြတ်လတ်အောင်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အတူစိုက်ကွင်းတွေကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာသီးနှံစိုက်ပျိုးသီးနှံရိတ်သိမ်းနေတဲ့ပြည်သူတွေကို drone နဲ့ဗုံးကြဲရတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်လက်ရှိစိုက်ပျိုးရေးအစမှလည်းတောင်ယာနဲ့လေကွင်းတွေကိုပြန်ဆင်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့စစ်ရှောင်200ကျော်ရှိတဲ့ Fruso စစ်ရှောင်စခန်းကတာဝန်ခံတယောက်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။ငွေလဲနှုန်းမှာတော့ Australian dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,504ကျပ်ရရှိပြီး American Dollar ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ2,100ရရှိပါတယ်။ Australian Dollar ဟာ American 90/10နဲ့ညီမျှပါတယ်။ဒီနေ့ Australia တိုင်းမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးများရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်ကတော့ Perth မြို့မှာနေသာမှာဖြစ်ပြီးအပူချိန် 25 degree centigrade ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီမြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်19 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာမိုးတစ်ဖြောက်နှစ်ဖြောက်ရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Hobart မြို့မှာမိုးတိမ်သားများရှိမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Canberra မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်18 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်။ Sydney မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှုလျော့နည်းလာပြီးအပူချိန်22 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ် Brisbane မြို့မှာမိုးရွာသွန်းမှဖြစ်ပြီးအပူချိန်24 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ် Darwin မြို့မှာမိုးရွာသွန်းနိုင်ပြီးအပူချိန်32 degree centigrade ရှိမှဖြစ်ပါတယ်
1: ဤတွင်သတင်းများကိုကြီးညာလို့ပြီးပါပြီခင်ဗျာ

0: orgullosa, siempre quiero lo mejor para mi familia. Y los únicos huevos que compro son Eggland's Best. ¿Casualidad? ¡Para nada! No importa cómo los cocines, siempre están frescos y deliciosos. Además, tienen más vitaminas D y E y un 25% menos de grasas saturadas que los huevos comunes. ¿Por qué conformarse con menos cuando puedes tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para obtener más información.
1: SBS Audio.
2: The Wave and the Tangy Yan. Play with Napa.
3: Yao Jiao Dalia. Remember how
4: SBS Chill.
5: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
6: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
7: SBS Hindi Uplap Karvata hai.
8: Far from the partisan politics of.
2: Father's car, Chausse Jopi, the Demia. The year Kazaja, like Penny met the chain. So it's our Mushido podcast, Mia. Sharp with Twishibo, Sony Wari.
9: SBS.com.au/audio.
2: Tora Shimia Yene, but a mazone in it, disap babu, which it had a samaro, season nepo, ion side chain, which is signa, PC Mumiago, kind to a PC engine, so the samau, Yaku tinsap be my pipara kamia, Nathora Shinjijaba.
10: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှနားဆင်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
11: ။တရရှိများရှင်အမေရိကန်နဲ့အီရန်စစ်ပွဲဟာ3လထဲကိုရောက်လာတာနဲ့အမျှအော်စတြေးလျနိုင်ငံကဓာတ်ဆီနဲ့ဒီဇယ်ဈေးနှုန်းတွေဟာလည်းဆက်ပြီးတော့မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီလထဲမှာပဲအော်စတြေးလျဗဟိုဘဏ်RBA ကနေအတိုးနှုန်းတွေထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်ဩစတြေးလျမိသားစုအတော်များများမှာဖိအားတွေနှဆလောက်ဖြစ်နေရပါတယ်။လူတွေဟာစီဖိုးပိုပေးနေရတယ်လို့ပဲတစ်ဖက်မှာလည်းမြင့်တက်လာတဲ့ကုံစုံစည်းရိတ်တွေကုံပစ္စည်းတွေရဲ့စည်းရိတ်တွေအိမ်ငါးခါစည်းရိတ်အိမ်ယာချင်းငွေနဲ့တခြားလူသုံးကုံပစ္စည်းစည်းရိတ်တွေလည်းရုန်းကန်နေကြရပါတယ်။Australia Explained ရဲ့စီနှုံးအပေါ်အာရုံစိုက်ခြင်း Fuel in Focus အစီအစဉ်မှာတော့ငွေကြေးအခက်အခဲကြုံနေရသူတွေအတွက်အခမဲ့လွတ်လပ်တဲ့ကူညီပေးရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအကြောင်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Melbourne မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ Amitas Amatha IT နဲ့ပတ်မှာအချိန်ပြည့်အလုပ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူဟာမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်တည်င်းပတ်ကုန်ရဲတွေနဲ့ညနေပိုင်းတွေမှာတက္ကစီနဲ့Right share car တွေကိုပါမောင်းနေနေရပါတယ
12: ် One job is not enough for their you know survival my car unfortunately take diesel and where I used to spend around $103 $105 now it gone up to around $160 which doesn't like you know really help me so things are quite tough for everyone
11: အသက်ရှင်ရတည်ဖို့အတွက်အလုပ်တစ်ခုထဲနဲ့မလုံလောက်တော့ပါဘူးကျွန်တော်ကားကဒီဇယ်သုံးတာပါအရင်ကစီအပြည့်ဖြစ်ရင်$103ဒါမှမဟုတ် $105 လောက်ပဲကုန်တာပါအခုဆိုရင် $160 ဝန်းကျင်အထိဖြစ်သွားပါပြီဒါကကျွန်တော်အတွက်ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးအားလုံးအတွက်လည်းအခြေအနေကအတော်လေးကိုခက်ခဲနေကြတာပါလို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်လောင်စာစည်းစေးတက်တာဟာပြဿနာရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပဲရှိသေးတယ်လို့ Mr. Ahmed ကပြောပါတယ်ခရီးသည်နည်းလာတာအပြင်ကားမောင်းတဲ့ platform တွေကကော်မရှင်ခပိုဖြတာတွေနဲ့နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးစရိတ်မြင့်တက်မှုတွေကြောင့်ကားမောင်းသမားတွေအဖို့ရုန်းကန်ရတာပိုခက်ခဲလာတယ်လို့လည်းအခုလိုပြောပြပါဗ
12: ျ The other day I just went to the airport to pick up my ride like you know been sitting there for nearly 4 hours didn't get anything 1:30 2:00 in the morning just come back home empty I could have been spending time with my family but I was just trying to make my living
11: ကိုတနေ့ကပဲခီးတဲ့ရမလားဆိုပြီးတော့လေးစိတ်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်လေးနိုင်နီးပါးလောက်ထိုင်ဆောင်နေပေမဲ့ဘာခီးတဲ့မှမရခဲ့ပါဘူးမနေ့အစောကြီးတနားရီခွဲနှစ်နာရီလောက်မှပဲကားအလူချင်းနဲ့အိမ်ပြန်လာခဲ့ရပါတယ်တကယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်မိသားစုနဲ့အတူရှိနေတင်တာပါဒါပေမဲ့ဝမ်းရည်အတွက်စူးစမ်းနေခဲ့ရတယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်မစ္စတာအာမက်ထာအခုဆိုရင်အမျိုးသားအကျွေးအကူအညီပေးရေးဌာန National Debt Helpline ကိုဆက်သွယ်ဖို့စဉ်းစားနေပါတယ်။ဒါဟာဩစတြေးလျတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အခမဲ့တဲ့အပြင်လွတ်လပ်ပြီးလူဝဲချက်တွေကိုထိန်းသိမ်းပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဌာနဟာငွေကြေးအခက်အခဲကြုံရသူတွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတွေကိုရှင်းပြပေးတာဖြစ်

0: En Great Wolf Lodge, toda tu familia puede vivir aventuras, disfrutar al máximo de nuestro parque acuático y... tener el juego perfecto con tu manada y... combina tiempo de diversión con tiempo en familia y... En Great Wolf Lodge encontrarás toda esta emoción muy cerca de ti. Así que reúne a tu manada y... conoce más en greatwolf.com y fortalece la manada.
1: At the moment, we're hearing from a lot of people who are really stressed about their mortgage repayments. That's our number one call that we receive. But we also hear from people who are struggling with credit card debt. They owe money to the tax office, also electricity debt and car loans as well.
2: လုံးလုံးဆက်မှာတော့အိမ်ယာချင်းငွေမော့ဂေ့ဂျ်တွေပြန်ဆဖို့အတွက်တော်တော်လေးကိုစိတ်ဖြစ်စည်းနေရတဲ့လူတွေစီကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုတွေကိုအများကြီးလက်ခံရရှိနေပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ credit card အကျွေးတွေအခွန်ရုံးကိုပေးဖို့ရှိတဲ့ငွေတွေမီးဖို့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကားချင်းငွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့လူတွေစီကလည်းဖုန်းဆက်အကူအညီတောင်းတာမျိုးတွေရှိပါရှိတယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။
1: A financial hardship arrangement could be something like a pause on repayments for a little while. It could be a payment arrangement where they pay off a smaller amount over a longer period of time. There's actually quite a few different options available to people.
2: ငွေကြေးအခက်အခဲညှိနှိုင်းမှုဆိုတာကတော့ဥပမာအဖြစ်အကျွေးပြန်ဆရမယ့်ကာလကိုခဏလောက်ရနာထားပေးတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလိုပမာဏအနည်းငယ်စီကိုအချိန်ကာလပိုယူပြီးပေးဆက်သွားလို့ရမယ့်အစီအစဉ်မျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းမျိုးစုံရှိတာကြောင့်ဒါတွေကိုငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
1: We will talk to people about what their income is, what their expenses are, what their assets and their liabilities are. And it's only when we do that that we can get a good idea of the best options to help them get through that financial hardship.
2: ကျမတို့ကသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေထွက်ငွေတွေဘယ်လောက်ရှိသလဲပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတာကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးသွားမှာပါအဲ့ဒီလိုလှုပ်ချင်အဖြစ်သူတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ငွေကြေးအခက်အခဲကနေကြော်လွားနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေကိုကျမတို့ရှာဖွေပေးနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အမျိုးသားအကျွေးအကူအညီပေးရေးဌာန National Debt Helpline ကိုဆက်သွင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း၃တွေ့ရှိပါတယ်ပထမနည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့1800-3999ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဒုတိယနည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ဖြစ်တဲ့ nd.org.au ကိုသွားပြီးတော့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်နံပါတ်3နည်းလမ်းကတော့သူတို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာရှိတဲ့
1: live check ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းဖုန်းပြောဆိုနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာ
2: interpreter စကားပြန်အကူအညီရယူနိုင်ဖို့အစီအစဉ်ပေးထားပါတယ်Miss Staff ရဲ့ပြောကြားချက်အရအကူအညီတောင်းခံသူများပြားတာကြောင့်အလုပ်များတဲ့အချိန်တွေမှာဖုန်းဆောင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေရှိနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းမအားသေးဘူးဆိုရင်လည်းနောက်မှပြန်ခေါ်ဖို့ဒါမှမဟုတ် live check လိုမျိုးတခြားနည်းလမ်းတွေကိုအသုံးပြုဖို့သူကတိုက်တွန်းထားပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်လူတွေအနေနဲ့သူတို့နေထိုင်ရာပြည်နယ်နဲ့ဒေသအတွင်းကတခြားသောလူမှုကူညီရေးအသင်းအဖွဲ့တွေကပေးတဲ့အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလည်းစုံစမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့တွေကတော့ဥပမာအားဖြင့် The Salvation Army ရဲ့ Money Care ဝန်ဆောင်မှု NCLK ရဲ့ငွေကြေးဆိုင်ရာအကြံပေးဝန်ဆောင်မှု Yaya Udimia Community Legal Center, Mob Strong Debt Help Ne, Financial Rights Legal Center, Rumale, Akuni Re Yayunai Lu, Shimpia Tare, Jang Yitare, Sahil Maka, Yasamako, Tensela Parishi, Jamak.

0: kamu lain tema.
1: Polong agza ko chanye te patla. The world game ko pinti ro jishu nai mare. A league ne kaba pala polong pwe ko dai ai jishu nai dalo highlights tui. Nao song ya ko ya la tui. Polong tadi ne shimien tong ta chevi ko sang ji nai mare. worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
2: ်တော်ရရှိမြခင်ကျွန်တော်ဒီ Australia မှာရှိရဲ့လူတိုင်းကအခုလုံးလုံးစဲမှာဒီ Middle East မှာဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဈေးတွေတက်နေတာကြောင့်မိအထူးသဖြင့်မိသားစုနဲ့ကလေးတွေရှိတဲ့အိမ်တွေမှာပိုပြီးအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကြားထဲမှာလည်းအခုဒီ Australian အဆိုရ Anthony Albanese ဆို Albanese ဆိုကအခုထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ budget ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ငှားကတွေအိမ်စိနှုံးတွေထပ်တက်မယ်ဆိုပြီးတော့လည်းခံမှန်းချက်တွေဖြစ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတိုင်းသာဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတော်များများကဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်မှတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရနဲ့အစိုးရအနေနဲ့အများကြီးပြန်စဉ်းစားပေးဖို့လိုမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဒါအခုဒါတောင်ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဈေးတွေကအစိုးရက fuel excise ကိုခေါ်တဲ့ဓာတ်ဆီရောင်းတိုင်းမှာအစိုးရကဘလောက်သူတို့အခုယူရဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုသူတို့အခုလောလောဆယ်ဖျက်သိမ်းထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့မှာဒါကိုပြန်ပြီးအသက်သွင်းမယ်လို့ပြောပါတယ်။အဲမျိုးသားဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ဆီဈေးတွေကပြန်တက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလဲဒီ Middle East မှာစစ်ပွဲတွေအများဆုံးပြီးဆုံးပါစေလို့ပဲဆူတောင်းအောင်ပါပဲဒီဒါမှသာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ဆီဈေးတွေကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ဓာတ်ဆီဈေးတွေဈေးမတက်မှဖြစ်ပါတယ်အဲအကြောင်းခုနကကျွန်တော်တို့တင်ဆက်သွားတဲ့ဆောင်းပါးမှာဒီစီဈေးနှုန်းပေါ်မှာအာယုံဆိုင်ချင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးငွေအဲ့မှာပြောထားငွေကြီးဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုများကိုခံထွက်ဖြည့်ဆည်းခြင်းဆိုတာတို့ကိုလည်းအချမ်းချမ်းပေးထားတာတွေပါရှိပါတယ်တော်ရရှိမြောင်ယခုဆက်လက်မတင်ဆက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ World Game နဲ့ကြော်ညာလေးကိုထပ်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ
1: ်ပေါ်လုံးအားကစားကိုချိန်ညက်သက်ပါတလား The World Game ကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် A League နဲ့ကမ္ဘာဖလားပေါ်လုံးပွဲကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Highlights တွေနောက်ဆုံးရဂိုးရလက်တွေဘောလုံးသတင်းနဲ့ရှင်းမြန်သုံးသပ်ချက်တွေကိုစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ် worldgame.com.au ကိုသွားနိုင်သလို Twitter ကနေတဆင့်လဲစောင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ
3: ် sbs.com.au/burmese ကိုသင်ရဲ့ online home နေရာမှာထားပါနောက်ဆုံးရသတင်းတွေမြန်မာရေးရာနဲ့ဖျော်ဖြေရေးတွေကို sbs.com.au/burmese မှာရယူနိုင်ပါတယ်ရှင် SBS မြန်မာပိုင်းကိုနားဆင်ရတာနှစ်သက်ပါသလား Facebook မှာပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေကိုဆက်ကြရအောင်ပါကျမတို့ရဲ့ SBS Burmese Facebook ကို like လုပ်ပြီးသင်ရဲ့အမြင်နဲ့သဘောထားတွေကိုဝင်ရောက်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ရှင်
2: တော်ရရှိမြခင်မြတော်ရရှိမြနောက်ထပ်ဒုတိယဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်မတင်ဆက်ပေးမိမှာကျွန်တော်ဒေသရှင်ဗစ်တာခင်ညိုစီဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာနားတော်တာဆင်ကြည့်ကြပါ

0: Dr. Shimia Yaku, Senate Tinsa Pebu, Juichi, Sama, the Bogaro, General D, Chengmai Mashi, SBS, the Dental, Nunthu Say, Pebu Tare, Sikon Siga, Tika Kutra Mulanjang Miago, now she needed Sura Samago, Tinsa Pema Piparakimia, Nato da Sinji Java.
1: SBS Myanmar Bango, Ingane Seninina Senaima Nasin Nandalo, Online Anile, a Chemi Nasinai Mavi.
2: Magoida and now by Jordi Dane, Chimjine, down by ye, Mahabiwa, Miaugondo, ye, Twitch of Chite, Somune, a Dringo, Sitaka, Bigger Asia Bangani, Satimdi, in our townjine, sit down, don't down quaker, Tosis in Wiyo Larajao, Gonzi, good damn moon, Lanjong, Pietauka, Rakine, Chinti, Darima, Gonzi, no need a summer dam, in Danire, Lutia Barim, Sita Anna, thinking now by, Didi Mama, type web, Chipora, Mashibe, တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြအပြန်အလှန်လှုပ်ရှားသွားလာခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့စောမျိုးဘုကိုမေလစလီရဲ့ညနေပိုင်းမှာကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစစ်ရုံကပ္ပစကနေထွက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများအများဝင်ရောက်စီးနှင်းတက်ဆွဲလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိစစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုဟာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအတွင်းမှာရှိတဲ့ လူမြောက်နယ်မြေတွေကိုစီးစင်းနေတဲ့ဆန္ဒရိက္ခာနဲ့ဆက်တုံးစီလမ်းကြောင်းတွေကိုမိုးရသည့်မတိုင်ခင်လုံဝဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတွေကသုံးသက်နေကြပါတယ်။အမည်မဖော်လို့တဲ့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူတို့ကတော့သူ့အမြင်သဘောထားကိုအခုလိုပြောပါတယ် လက်ရှိစောမျိုးနယ်အတွင်းစစ်တပ်ကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားလာတာဟာတိချခွဲထုတ်ပြီးကြီးလို့ရတဲ့ဒေသတွင်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါဟာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျန်ဝင်စစ်ဆက်မှုနဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်ညီနောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့ TNL တအံမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော်MNDA ကိုကန့်တမတော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြရရှိခဲ့တဲ့ဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်အပြည့်

0: ဟုတ်ဘူးလို့တုံ့တက်နေကြပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်နဏပိတ်သွားပြီးတိုက်ပွဲတွေယာယီငြိမ်သက်သွားတာဟာစစ်ကောင်စီအတွက်အသက်ရှူ600ရရှိသွားစေခဲ့ပြီးစစ်နဏအစုံမှအင်အားပြုံးတိနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာသူတို့မှကြံရှိနေသေးတဲ့စစ်တီအင်အားလက်နက်ခဲရက်နဲ့လေကြောင်းပစ်ကိုအရင်အမြင့်အားလုံးကိုတော်လန်ရေးအရှင်အဟောအကောင်းဆုံးဖြစ်နေတဲ့စကိုင်းတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဘက်ကိုဆွဲထုတ်ရွှေ့ပြောင်းကရွေးချယ်ထိုးစစ်ဆင်ဖြူဟာကိုပြောင်းလဲကျင့်သုံးလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အားပြန်လဲစုစည်းမှုလုပ်ရမှာစစ်ကောင်စီကအဘက်ဘက်ကနေစစ်ရှုံးနေတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လဲသိမ့်ပိုက်ဖို့ထံတွန်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့အသက်သွေးကြော်ဖြစ်တဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းတွေကိုအရင်ဆုံးဖြတ်တောက်ဖို့ထွက်ကြပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတွက်ချက်မှုရဲ့ဗဟုချက်ကမကွေးတိုင်းအနောက်ဘက်တောင်ချေလွင်ပြင်နေနဲ့ချင်းတောင်တန်းကိုဆက်သွယ်ပေးထားတဲ့စောမြို့နယ်ကတရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းနဲ့မကွေးလွင်ပြင်ဒေသမှာထွက်ရှိတဲ့ရိတ်ခါ73စီနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေဟာစောမြို့နယ်ကိုဖျက်ပြီးချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်ကံပလက်မတူပီစီကိုစီးဆင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားတာကြောင့်ပိုလျံနေတဲ့လေကြောင်းအင်အားနဲ့ဒရုန်းနည်းပညာသစ်တွေကိုဒီဒေသတွေကိုပုံအောင်ရွှေ့ပြောင်းလိုက်ပြီးစောမြို့နယ်ကိုအထိုင်ချကဖြက်လေးဖြက်စစ်စင်ရဲ့ပင်မပြစ်မှတ်အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စောမြို့နယ်ကိုအလုံးစုံစုမှုပိတ်ဆို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ချင်းတောင်တန်းပေါ်မှာရှိတဲ့တွန်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအလိုအလျောက်အထူးကြံစည်သွားစီမှာဖြစ်ပြီးရိတ်ခါနဲ့ခရံပြက်လက်မှုတန်းကိုရေရှည်ခန်းစားစေရဖို့အတွက်အခုလိုမျိုးအင်အားထောက်ချီစစ်ကြောင်းတွေစတိုက်ထိုးဆင်းစစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချင်းတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တပ်တွေအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုဘယ်လိုခုခံဖို့ပြင်ဆင်ထားလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး SPS Burmese Radio ကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစောမျိုးပေါ်ကိုဝင်ရောက်လာတဲ့ညနေပိုင်းမှာပဲလမ်းတလျှောက်တွေ့ရှိတဲ့ခီးသွာအရက်သားတွေနဲ့မြို့ကန်ပြည်သူ20ထက်မနည်းကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့မေလ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရသူအချို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပေမဲ့ကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ဘသူတွေကိုဆက်လက်ချုံနှောင်ထားတယ်ဆိုတာကိုတော့မြေပြင်အခြေအနေရှုပ်ထွေးမှုတွေကြောင့်အတိအကျမသိရသေးပါဘူး။စစ်ကြောင်းဝင်လာမှုကြောင့်စောမြို့နယ်ပြည်သူ80ရာခိုင်နှုန်းဟာနေအိမ်တွေကိုစွန့်ခွာကာနေဆက်ရတုံးတောင်နေနဲ့ဘေးလွယာကျေးရွာတွေကိုအရေးပေါ်တိမ်းရှောင်နေကြရပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါင်မြို့ဘက်ကနေလာတဲ့စစ်ကြောင်းတွေကြောင့်စောကျောက်ထူလမ်းဘေးတစ်လျှောက်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာသားတွေပါထပ်မံထွက်ပြေးနေရတာကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ဦးရေဟာလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့တိုးလာနေပါတယ်။မြေပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာနှီးပညာသုံးစစ်စင်ရေးအဖြစ်ကင်းထောက်ဒရုန်းတွေကိုအနည်းပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းကင်ကိုအဆက်မပြတ်လွှတ်တင်ပြီးစောင့်ကြည့်နေသလိုလက်နက်ငယ်တွေနဲ့၆လန့်ပစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာကြောင့်တောရဲကိုထွက်ပြေးတင်းရှောင်နေရတဲ့ဒေသခံတွေအကြားမှာလည်းစိုးရင်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေပါတယ်။လက်တလုံးမှာဒေသအခြေစိုက်တွန်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေအကြားကြီးကြီးမားမားထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိသေးပေမဲ့လည်းစီရင်တင်းမာမှုကတော့အထုအထိတ်မှရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စောမြို့နယ်ဟာအရင်ကစစ်တပ်ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲကြီးတွေမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ရခိုင်ကုန်းတွေရီကကုန်းစီစည်းစိမ်ရာပင်မလမ်းကြောင်းအဖြစ်အားကိုးခဲ့ရတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်။ကုန်းတွေရီဟာရခိုင်ပြည်နယ်ပလဝမြို့ကနေတဆင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်အဓိကနေတဆင့်မကွေးတိုင်းကန်ကြီးနဲ့စောမြူလမ်းပိုင်းကိုအခြေပြုပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုအပြန်အလှန်တင်သွင်းခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ25ရက်နေ့ကတည်းကစစ်ကောင်စီတပ်တွေကချင်းနယ်ရခိုင်ကုန်စည်ကူးတက်မှုအတွက်အချက်အချာကြတဲ့စောမြူနဲ့ကန်ကြီးကျေးရွာမှာအင်အား200နီးပါးနဲ့အထိုင်ကျတက်ဆွဲလိုက်တာကြောင့်အဲ့ဒီလိုအရေးပါလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းပိုင်းဟာလုံးဝပိတ်ဆို့သွားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုလမ်းပိုင်းပိတ်ဆို့လိုက်မှုရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလအနေနဲ့ပလောဝဘက်ကနေတဆင်ကလန်တန်မြစ်ကြောင်အတိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကိုစီးဆင်းမဲ့အခြေခံစားတောက်ကိုဇီးနှုတ်တွေကချက်ချင်းခုန်တက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်တွေအရဧပြီလကုန်ပိုင်းကထက်ကုန်ဇီးနှုတ်တွေဟာနှစ်ဆမြင့်တက်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။အရင်ကကျပ်တုန်ဒီတပိတ်တာကို6,000ကနေလက်ရှိမှာတော့7,000ကျပ်တုန်ပြူတပိတ်တာကို7,000ကနေလက်ရှိမှာ7,000ကိုချင်းစိမ့်တပိတ်တာကို7,000ကနေလက်ရှိမှာ7,800ဒီမြင့်တက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လမ်းပိုင်းတွေဆက်လက်ပိတ်ဆို့ထားပြီးစီးအရှိန်မြင့်တက်နေမယ်ဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေကလည်းအခုထက်ပိုမှုမြင့်တက်သွားနိုင်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့ရိတ်ခါပြက်လက်မှုအကျက်အတဲနဲ့ရင်ဆိုင်နိုင်ရတယ်လို့ကုန်သည်တွေကတုံ့တက်နေကြပါတယ်။အမည်မဖော်လိုတဲ့ကုန်သည်တို့ကတော့အခုလိုပြောပြပါတယ်။လုံခြုံရေးအရာအတန်ကိုအစားထိုးဖက်ပြပေးထားပါတယ်ရှင
1: ်။လမ်းတွေကပိတ်သွားတော့ကုန်စည်နှုန်းတွေကထက်သက်သွားတာပေါ့စီစီကတက်လမ်းကလည်းထပ်ပိတ်တော့ပြည်သူတွေပဲနစ်နာတာပေါ့ကာရမလည်းတော့သူတိုးတောင်းလို့ရတယ်ကုန်တယ်လည်းဒီအတိုင်းပဲပြည်သူကပြည်သူစီတိုးရမှလည်းမလွယ်ဘူးဒီတိုင်းဆို

ထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဘယ်မိုဘိုင်းမျိုးစားကနေပဲဖြစ်ဖြစ်အခမဲ့နားဆင်နိုင်ပါလိမ့် sps.com.au/burmese ကိုတွားရောက်နိုင်သော sps audio app ကိုလည်းဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်ပါလိမ့် sps radio app ကိုဒီကနေ့မှာပဲဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးသင်အချိန်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုနားဆင်နိုင်ပါလိမ့် app store နဲ့ google play မှာကိုပဲအခမဲ့ရယူလိုက်ပါနော်တော်ရရှိမြက်မြတ်တော်ရရှိမြတ်ယခုဆက်လက်ပြီးတက္ကသိုလ်အေးမောင်သိဆိုထားတဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျာ။နားတော်ရရှင်ကြည့်ကြပါ

0: တော်ရရှိမြခင်များတော်ရရှိမြအောင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးအနေနဲ့တက်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ဆောင်းပါးကတော့ဩစတြေးလျမှာ treaty ဆိုတာကဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: SBS မြန်မာပိုင်းကိုအင်ကာနဲ့စနေနေ့ည10:00နာရီမှာနားဆင်နိုင်တယ်လို့ online ကနေလည်းအချိန်မီနားဆင်နိုင်ပါပြီ
2: ဩစတြေးလျကိုပြောင်းလာတဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်သူတယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံအသစ်ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံနှံတွေကိုနားလည်ဖို့လေးစားဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုသေချာသဘောပေါက်ပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ဩစတြေးလျဟာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေရဲ့နေအိမ်ဖြစ်ပြီးသူတို့ဟာကမ္ဘာသက်တမ်းအရင်ဆုံးယဉ်ကျေးမှုတွေဆက်လက်ကျင့်သုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာကတော့ဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသူရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေကိုနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာစာချုပ် treaty နဲ့အတိအမှပြုမှုမရှိသလိုသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုလည်းအတိအမှပြုထားတာမျိုးအမျိုးသားစာချုပ်အစ်စ်မှာတခုမှမရှိသေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်အတွင်း Australia Explain Season မှာစာချုပ်ဆိုတာဘာလဲဌာနေတိုင်းသားတွေအတွက်ဘာကြောင့်အရေးပါသလဲပြီးတော့ Australia သဘောမှာအခုဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကိုရှင်းပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စာချုပ် treaty ဆိုတာကဥပဒေအရအတီးဖြစ်တဲ့သဘောတူညီချက်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲ့အစည်းတွေအကြားဒါမှမဟုတ်ပါတီအချင်းချင်းအကြားညှိနှိုင်းပြီးတော့ချုပ်ဆိုထားတဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဌာနေတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမျိုးတွေနဲ့ Australia အစိုးရအကြားမှာချုပ်ဆိုတဲ့စာချုပ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ British တွေဟာဌာနေတိုင်းသားတွေပိုင်တဲ့မြေပေါ်ကိုအခြေချတော့ကအဲ့ဒီမြေကို Terra Nullius လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်အတိတ်ဘယ်ကတော့ဘသူမှမပိုင်တဲ့မြေလို့ဆိုလိုတာပါဒါကြောင့်သူတို့ကဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှညှိနှိုင်းစရာမလိုဘူးလို့ယူဆခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဌာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျတွေအများစုကတော့ဒါကိုမပြီးပြနိုင်သေးတဲ့ကိစ္စလို့သတ်မှတ်ခေါ်ဝေါ်ကြပါတယ်စာချုပ်တွေဟာအချုပ်ချာအာဏာကိုအတိအမှပြုခြင်းအပေါ်အခြေခံထားတာပါဒါပေမဲ့စာချုပ်တွေကပုံစံအမျိုးမျိုးရှိနိုင်သလိုကိစ္စရပေါင်းစုံအပေါ်လည်းအကျုံးဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာမြေယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုင်ဆိုင်မှုတန်ရစကြပစ္စည်းတွေကိုမျှဝေသုံးစွဲမှုအတူတကအုပ်ချုပ်မှုစတဲ့သဘောတူညီချက်တွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ကနေဒါနယူးဇီလန်လိုနိုင်ငံတွေမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာရှိပေမဲ့အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေနဲ့မတူပဲဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာသူတို့ရဲ့ဌာနေတိုင်းသားတွေနဲ့ဘယ်တော့မှသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့တာမရှိသေးပါဘူးဌာနေတိုင်းသားရှုထောင့်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်စာချုပ်ဆိုတာကအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့တာတွေကိုအတိအမှပြုခြင်းသူတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုကာကွယ်ပေးခြင်းပြီးတော့ဌာနေတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအပေါ်သက်ရောက်နိုင်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာသူတို့ကိုပါဝင်ခွင့်ပေးရင်လည်းသူတို့ရဲ့အတန်ရှိစေဖို့တည်ချအောင်လှုံ့ဆော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူဒေါက်တာ

0: Gary Hobbs ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
1: Ideally, treaties would be negotiated between Aboriginal and Torres Strait Islander communities on one side and state and federal governments. That's because the Australian Constitution divides powers between the federal parliament and the state parliaments.
0: ကျစ်တဲ့အနေအထားအရစာချုပ်တွေချုပ်ဆိုဖို့ဌာနတိုင်းသား Aboriginal နဲ့ Torres Strait Islander လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကတစ်ဖက်ပြည်နယ်နဲ့ဗဟုအစိုးရတွေကတစ်ဖက်နေပြီးတော့အပေးအယူညှိနှိုင်းမှုတွေလုပ်တင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ Australia ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကအာဏာတွေကိုဗဟုပါလီမန်နဲ့ပြည်နယ်ပါလီမန်တွေအကြားမှာခွဲခွေထားတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ရှင်းပြထားပါတယ်။ Australia မှာရှိတဲ့ဌာနတိုင်းသားတွေအကြားမှာဘာသာစကားမတူညီမှုနဲ့နေမြေဒေသမတူညီကြတဲ့အတွေ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘဲရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်လူမျိုးတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာထားရှိတဲ့ဦးစားပေးရမယ့်အရာတွေအပေါ်မှာလည်းသဘောထားအမျိုးမျိုးရှိနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အစာချုပ်ကဘာလို့အရေးကြီးပါသလဲ။ Australian ဌာနတိုင်းသား Aboriginal နဲ့Torres Strait Islander လူမျိုးအများစုအတွက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုနိုင်မယ်ဆိုရင်တရားမြတ်တမှုနဲ့လေးစားမှုစီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတရားဖြစ်စေမယ်လို့ယုံကြည်ထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Gondi Jamara လူမျိုးနဲ့စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်ဦးဆောင်သူခေါင်းဆောင် Ruben Buck ကအခုလိုရှင်းပြထားပါတယ်
2: ။ I think treaty is so key. It's about resetting the relationship between First Peoples and the government, whether that's at a statewide level or a Commonwealth level.
0: စာချုပ်ကဌာနတိုင်းသားလူမျိုးတွေနဲ့ဩစတြေးလျအစိုးရအကြားကဆက်ဆံရေးအသစ်ပြန်လည်စတင်ဖို့အတွက်အရန်အရေးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒီနယ်အဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗဟုအစိုးရအဆင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျုံးဝင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။စာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်ထောက်ခံသူတွေကတော့စာချုပ်ကြောင့်တကယ့်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်။သူတို့ယုံကြည်တာကစာချုပ်ကနေတဆင့်ဌာနတိုင်းသားတွေကိုဩစတြေးလျရဲ့ပထမဆုံးသောလူမျိုးတွေအဖြစ်တရားဝင်အသိမှပြုနိုင်ပြီးနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းအမှန်နဲ့ကိုလိုနီစနစ်အကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းဖွင့်ထုတ်ပြောဆိုဖို့နေရာတစ်ခုဖန်တီးပေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။စာချုပ်ကမြေယာရေကျန်းမာရေးပညာရေးအင်အားအလုပ်အကိုင်းစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလို့အရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာအစိုးရတွေနဲ့ဌာနတိုင်းသားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအကြားတရားမျှတတဲ့မိဖက်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ဖို့စာချုပ်ကကူညီနိုင်ပါတယ်။ဌာနတိုင်းသားအများစုရဲ့အမြင်ကတော့စာချုပ်ဟာဘာသာစကားညင်ကျင်းမှုတန့်ရှင်းမြတ်မြတ်တဲ့နေရာတွေကိုကာကွယ်ဖို့နဲ့ပုံမခိုင်မှအားကောင်းလာစေဖို့နီးလန်းအဖြစ်ရှုမြင်ကြပြီးဒီဒလိထုံနှန်းတွေကိုနောင်မျိုးဆက်တွေအထိဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရှင်သန်နေစေဖို့အတွက်စာချုပ်ကအထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်။ Wordy လူမျိုးနဲ့ရှင်းနေတူဖြစ်သူ Tony McAway ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်
3: ။ When we are able to control our own lives and make decisions for ourselves and provide services to ourselves, we are at our healthiest and strongest and most spiritually well and culturally. If you accept that that's one of the consequences of the treaty, that's got to be good for the rest of the country.
0: ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ဘဝကိုကိုယ်တိုင်စီမံထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချနိုင်တဲ့အခါကိုယ်အတွက်ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုကိုယ်တိုင်ပေးနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟာကျန်းမာရေးအကောင်းဆုံးခွန်အားအရှိဆုံးနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ယဉ်ကျေးမှုအရာအကောင်းဆုံးအနေအထားမှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။စာချုပ်ရဲ့ကောင်းကျိုးဆက်တွေထဲကတစ်ခုကအဲ့ဒီလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်ဒါဟာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်လာစေနိုင်တယ်လို့သူကပြောသွားခဲ့ပါတယ်။ Ghanai Gondi Jamara နဲ့Jabwaram လူမျိုးဖြစ်သူအထက်လွှတ်တော်အမလီဒီယာသော့ပါစာချုပ်ဖြစ်ပေါ်လာရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူတူဖြစ်ပြီးဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒေသခံလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေကဦးဆောင်တင်တယ်လို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပါတယ
4: ် I think that you know we need to have clans and nations represented at the local government level. It is those local communities where we can make real change.
0: ကျမထင်တာကတော့ဌာနတိုင်းသားမျိုးနွယ်စုအလုံးတွေနဲ့ဒေသဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေဒေသနယအစိုးရအဆင့်ဆင့်မှာကိုယ်စားလှယ်ပြုမှုတွေရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။တကယ်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်နိုင်တာကအဲ့ဒီဒေသခံလူအတိုင်းဝိုင်းတွေဖြစ်ကြတယ်လို့ပြောသွားခဲ့ပါတယ်။လောလောဆယ်ဩစတြေးလျမှာဘာတွေဖြစ်ပေါ်နေသလဲ။ ဩစတြေးလျသဝန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်ဟာရှေ့ပြေးနေပြီးအဲ့ဒီပြည်နယ်မှာစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကအတော်လေးကိုရှေ့ရောက်နေပါပြီ2025ခုနှစ်အတွင်းမှာပြည်နယ်အဆင့်သဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်မှန်းထားကြပါတယ်ဗစ်တိုးရီးယားပြည်နယ်မှာရွေးကောက်တင်မြှောက်ထားတဲ့ First People's Assembly of Victoria အဖွဲ့ကနေတဆင့်ဌာနေတိုင်းသားတွေဟာသူတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရတွေအတွေ့ဥပဒေတွေမူဝါဒတွေကိုပုံဖော်ရမှာအမြဲတမ်းကူစားပြုပေးတဲ့အတန်းလှုပ်တော်မှရှိလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်။တခြားပြည်နယ်တွေဖြစ်တဲ့ Queensland, New South Wales, South Australia ပြည်နယ်နဲ့ Northern Territory တို့တွေမှာတော့ Victoria ပြည်နယ်လိုနောက်ဆုံးအဆင့်မဟုတ်

0: Advertising.
1: Mi familia, siempre estoy en mi mejor momento. Por eso también quiero lo mejor en mi cocina. Y eso significa solamente huevos de Eggland Best. Siempre tienen un sabor tan fresco y delicioso, con 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos grasas saturadas que los huevos comunes. Entonces, ¿por qué darle menos a tu familia cuando pueden tener lo mejor? Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
2: ကျေးလျာမှာနိုင်ငံတော်အဆက်သဘောတူညီချက်ရောပြည်내အခြေပြုစာချုပ်တွေပါနှစ်ခုစလုံးလိုအပ်တယ်လို့ယုံကြည်ကြပါတယ်လူအတိုင်းဝိုင်းနိုင်ရဲ့တမိုင်းနယ်လူအပ်ချက်တွေမတူကြတာကြောင့်စာချုပ်တိုင်းဟာလည်းပုံစံလေးနည်းနည်းစီကွဲပြားမှုတွေရှိနေမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုကြပါတယ်ဒါကြောင့်စာချုပ်လို့ဆိုရမှာဥပဒေအရအတိတ်ပဲထည့်ကျော်လွန်ပြီးတော့စာချုပ်ဆိုတာကထာနေတိုင်းသားဩစတြေးလျနိုင်ငံသားတွေကပါအချင်းချင်းဘလို့အတူတူကနေထိုင်အလုပ်လုပ်ကြမယ်ဆိုတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုတိဆောက်ရဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုတွေဒါဟာလူမှုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်ပိုပြီးတရားမျှတမှုရှိစေပြီးစီးလုံးတဲ့နိုင်ငံတော်စီကိုဥတီတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်ရှုမြင်ကြတဲ့အကြောင်းရေးထားတဲ့နီကိုင်ယာဟာချင်းစ်ရဲ့ဆောင်းပါးကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီအစီအစဉ်ဟာ Living BlackThe Case for a Treaty ဆိုတဲ့ TV အစီအစဉ်ကနေအသံအထုအထွားတွေယူသုံးထားပြီးအဲ့ဒီအစီအစဉ်ကို2025ခုနှစ်ဇွန်လလမှာပထမဆုံးအကြိမ်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်အပြည့်အစုံကို SBS On Demand မှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Australia မှာတင်ပေါ်အသစ်စတင်အခြေချတဲ့အခါမှာတန်ဖိုးရှိတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့အကြံပြုချက်တွေရဖို့အတွက် Australia Explain Podcast ကို Subscribe ဒါမှမဟုတ် Follow လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ဒီစီယာမေးခွန်းတွေဒါမှမဟုတ်တင်ပြစီခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေစိတ်ကူးတွေရှိမယ်ဆိုရင် australiaexplained@sbs.com.au ကိုအီးမေးလ်ပို့နိုင်ပါတယ်ရှင
3: ် sbs.com.au/bemis
4: ကိုဟုတ်သောရရှင်မြတ်ခင်ဗျာသောရရှင်မြတ်ယနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမြန်မာပိုင်းစီစဉ်အခုလာမယ်ကြာသာပတိနေ့နေ့လယ်12နာရီမှာဓာတ်ရိုက်ထွန်းလို့ထုတ်လို့ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စောင့်မျှော်ပြီးနားဆင်ကြပါလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဒေသရှင်မျိုးကြီးရဲ့ဒေသချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်

0: 明拉巴西，梅拉萨古耶，因阿尼亚巴西生个 BBC 网络台内对这马提亚瑞个电视频嘛吧。边边衰木瑞，潘西考萨木瑞，布米亚拉尼的不干地打多外吗？
1: 应该又是这样子嘛，这种人家是能分析，那是人家干的那些事多少年了，就是交两年了，交了那很多少年，哎，这东西出来了，啥比你那边米亚的嘛，那后头老往吃不到嘛，便宜嘛，东西干的便宜些，过不中了就是了。
0: ဒီဖြစ်ရပ်တွေပေါ်ထိထိရရရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအရင်ကထင်ထားတာထက်ပိုမြန်ပြီးပိုကျေပြန့်လာနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးလှုပ်လာနေတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်အာဖရိကဒေသလေပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေစမှာ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံထံဆေးအထောက်ပံ့ပစ္စည်း6တန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆေးစစ်ဆန်းသတ်မှုတွေ၊စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ၊ယောဂပိုးနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေ၊တိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် PPE အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။အီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်လူ130ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ900လောက်ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြို့ကြီးပြကြီးနေရာတွေမှာယောဂကူးစက်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြီးအကျယ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးတားဆီးရေးအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘလို့ဦးစားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်တင်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးနိုင်ဖို့ဒီကနေ့နောက်ပိုင်းမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။ဣသရေလရဇွန်ဝါဒီဘန်ဒါယေဝင်ကြီးဘဇာလဲစမော့ထရစ်ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့ ICC နိုင်ငံတကာအရာစုတရားရုံးကဖမ်းဝရမ်းလျှောက်ထားတယ်လို့သူသိရကြောင်းပြောပါတယ်။ဘယ်လိုဆွဆွဲချက်တွေနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရလဲဆိုတာကိုတော့ Mr. Smart Trick ကထုတ်ဖော်မပြောခဲ့သလို ICC ဘက်ကလည်းတစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။သူ့ကိုဖမ်းဝရမ်းထုတ်ဖို့လောက်တာဟာစစ်ပွဲကြီးညာမှုတစ်ခုပဲလို့ Mr. Smart Trick ကပြောခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Israel ကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ Jordan မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသကပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်နေရာရွာတရွာကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ဖို့သူညွှန်ကြားထားတယ်လို့ Mr. Smart Trick ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေကိုသူတို့နေထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကနေမောင်းထုတ်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာကြတယ်လို့ ICC ကုလသမဂ္ဂနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နောင်တရမိပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသမ္မတရှီချင်းဖင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာကနေနိုင်ပိုင်းလိုမှာအခုလိုညင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Financial Times သတင်းစာပါအဲ့ဒီသတင်းဟာလုံးဝလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုးကလေးကခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတူဖြစ်သမ္မတပူတင်ကချီးကျူးပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရုရှားအစိုးရကသမ္မတပူတင်ရဲ့အခုသတင်းပတ်တရုတ်နိုင်ငံကြီးစင်မတိုင်ခင်မှာထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်တရုတ်ရုရှားဆက်ဆံရေးဟာတကယ့်ကိုမကြုံစဘူးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့လည်းသမ္မတပူတင်ကပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမလိုပဲလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကခီးသွားပြီးထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ကာလကိုထိုင်းအစိုးရကအကြီးအကျယ်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။အရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စည်းမျဉ်းတွေအရခီးသွားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60အထိနေခွင့်ရှိပါတယ်။အခုလက်တလောကာလအတွင်းနိုင်ငံသားတွေထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရမှုတွေအတွင်းမူရစိမှုလိမ်မှန်ခုတ်ကူးမှုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံသားတွေကဟိုတယ်တွေကျောင်းတွေဖွင့်တာမျိုးလိုအမှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စည်းမျဉ်းသစ်မှာဗီဇာမလိုပဲနေထိုင်ခွင့်ကာလကိုနိုင်ငံအလိုက်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအများစုကတော့ရက်30အထိနေထိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသတင်းတစ်ပတ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်လောင်စာဆီဈေးတုံ့ပြန်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရကိုအတိုက်ခံပါတီတွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလောက်တာဟာပြည်သူတွေပေါ်နောက်ထပ်ဝင်ပြီးသွားစေတယ်လို့ Congress ပါတီခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အစိုးရကတော့အရှိလေပိုင်းဒေသတင်းမာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမလုံမဖြစ်ဈေးတုံ့ပြန်သတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အခု1 rupee out ဈေးတုံ့ပြန်လိုက်တာဟာ 到家内容啊，都面给的是铁布那边面，这里土的拉雅干呢，我这胖胖木里皮拉面，所以所以木里心里话的先。他看见人家妈嘞，冷啥子这里土的拉尼拉个干过的呢呢，人家都。在有不少于六的马里的三大家的母国所以呢在有不少于 operator 的家然后你来说你不得人的白家三个来吧的三大家母主题啊你要来这么有金用的人嘛留住给美那批你要那在有不少多了母人那你提改多给阿拉国切小部队三大家母国没批门的其他三个母路阿爹路大文心族的个别话的所以呢狼杀是四面千万族的个这些这些个得到了奥小差别的哈没能老婆Minibus, taxi, long and lepet to regard your gay tea. He named your soul movie, Shimitum, now with Soda, net, Songta Kayavarishin.
2: BBC got told in the season ago, radio online, Jomi Danja regard the Macabe, Lumukunya Trigale, Pashunas and Nanjabare, Facebook, YouTube, Instagram, Viparuma Soye, BBC News, Mima Saminagane, Pashunas and Imare.BBC TV season go, Mizima TV ma, Shusan and Jabare. Kubeni Abe Yang Nini, BBC season rega, let the Gamabe, Shinibare.
0: Toda Shimashi, Lupian Bay swept the Jangwe thing, Tangchi, down unit, began to that Waima, bigger than.

0: ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပရဟိတသမားအကယ်ဒမီခိုင်နှင်းဝေရဲ့ဖွဲ့လဲပြန်ပေးဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်အပြီးတစတဲ့တစပုံမဆိုးရွားလာနေတဲ့ပကံတေတာကပြန်ပေးဆွဲမှုတွေကိုထိထိရရအရေးယူဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလည်းပိုကျေလောင်လာပါတယ်ကိုကျော်စရာကပြောပြမှာပါ
1: တံပေးဆွဲခံရသူများစုဟာပုပ္ပါတောင်ကလပ်ကနေပကံကိုအပြန်ပြတ်တပန်းဆက်လမ်းပိုင်းတောင်းလေရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတာလို့သိရပါတယ်။ခီးသွွားကားတွေကိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကပုပ္ပါတဝိုက်ကရွာတွေထဲထိမောင်းသွားခိုင်းပြီးတံပေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူနဲ့အနီးဆက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ13ရက်နေ့ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အဖွဲ့သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုပုပ္ပါကအပြန်အမည်မသိလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းခိုင်နှင်းဝေကသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေမျှဝေထားပါတယ်။ပြန်ပေးဆွဲခံရသူအလုံးဟာကြက်သိန်းပေါင်းများစွာတောင်းခံရလိမ့်ပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလည်းကျက်သိန်း300လောက်ကနေကျက်သိန်း1000ကျပ်လောက်ထိပေးပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီပြန်ပေးဆွဲမှုတွေဟာဒေသတွေမှာခြေစိုက်တဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်မှာခြေစိုက်တဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့လမ်းပေါ်တက်လာသူတိုင်းကိုစစ်ဆေးပေမဲ့ပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသခြေစိုက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတော့စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်ကြိုတင်ရရှိထားတယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးအရာလာတဲ့ကားတိုင်းကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆန္ဒတဲ့သူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းခရိုနီအတန်းဝိုင်းကိုတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာသာရှိပြီးပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်ကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကာကာပြောပြတာက
2: အခုပြောတယ်လို့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ဟာတွေဘာကြီးလုံးဝမရှိဘူးနော်။ခိုင်မွေကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီတော့ပန်းနေမှာလည်းတပင်းကပို့ထားတာမရှိဘူး။အခုလုံးကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့လူပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဤသူကိုအစိတ်အဖြစ်နဲ့ဇကားမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တဲ့ဇကားတွေမရိုက်ပါနဲ့။ဓမ္မကရည်ပြည့်ခြင်းမရည်ပြည့်ခြင်းတော့မှအတ္တမဘကမှာမရည်ပြည့်လို့ဝေဆိုတော့မှဒီလိုပဲပြောတာ
1: ။တကယ်လို့ငွေတောင်းခံတာအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်ညောင်ဦးမျိုးနဲ့ပါကဖကျော်ပတော်မျိုးနဲ့ပါကဖအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးပါကဖတွေရဲ့ social media page messenger တွေမှာဖြစ်စဉ်တိကျရေးပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ကိုကာကာကဆက်ပြောပါတယ်။လက်ရှိပကံဒေသရဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတူပြောပြတာက
2: ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ညစလုံးဆက်ရှင်နေတဲ့ရာကတည်းကတော့တော်အနေနဲ့အဲဒီကြောက်ရံနေတာကြောက်လို့နောက်ပြီးတော့လာတယ်။အဲ့ဒါတော့ပြစ်ထွက်သွားတာအစားပြီးအနေနဲ့ကမြင်ရပြန်ပါရဲ့။အခုလုံးလုံးဝ၆ပတ်သွားမှာဖျားရင်မှာဒုစရိုက်နဲ့ဖျားလို့မရှိဘဲကိုဗစ်ကြောင့်ကလည်းပြစ်ထွက်သွားတာ
1: ။ပကံမျိုးပဝန်းကျင်မှာညပိုင်းပြင်ထွက်တဲ့မျိုးသားတွေကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲနေလို့ညဘက်အပြင်ထွက်ရဲသူမရှိဖြစ်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာပကံမျိုးတစ်ဖက်ချမ်းညစ်ချေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးပြစ်ခတ်တံတွေကိုပကံဘက်ချမ်းကနေအတိုင်းအတာကြားနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာဘ ഹു ဘဏ်ကပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစည်းမျဉ်းသစ်ထဲမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့ဘလို့အချက်တွေပါဝင်လာပါလဲ။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ
3: ။နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥရေအောက်ကနေထုတ်ပြန်လာတဲ့မိန့်ညွန်ကြားချက်တစ်ခုအရပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ100,000နဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့တူညီတဲ့နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်း

0: ဒီကဒုစရမယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအဲနိုင်ငံဝေကိုဒီကထိချုပ်မှာတို့ရမယ်ဟိုဒီဘက်မှာဒီတော့နေထောက်ပွားတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီဟာတွေပါတယ်ဆိုပြီးတို့ကယူဆတဲ့အတွက်လည်းဟိုမရရအောင်မဖြစ်နေနေနဲ့ထိချုပ်နေခြင်းလည်းလည်းကကြာနေရတော့ကြာနေတော့
1: ငွေလွှဲမှတ်တမ်းအားလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းအနေနဲ့ရောကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပါအနည်းဆုံး၅နှစ်တိတိမပြတ်မစီးအောင်ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူကသိမ်းဆည်းထားရမှာပါဒီအချက်လက်တွေကိုဘိုးဘန်ကလိုအပ်လို့တောင်းယူတဲ့အခါမှာထုတ်ပြနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကြေညာချက်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းရပ်ဆိုင်းခံရတာတွေအပြင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရပါရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်ဒေါက်တာဖိုးဖြူကပြောပါတယ်အ
2: ဲဒီနိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမှာဆိုရင်ပုံမှန်38တို့40မြတ်တို့ဆိုတာတွေကဒီလိုင်စင်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဝယ်တာရောင်းတာလဲလှယ်တာဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးတွေတော့ရေးယူဖို့အတွက်အပြတ်ဖန်ထားတယ်ပေါ့ထောက်နှံကတော့သုံးနှစ်သုံးဆုံးကတော့တတိယကဖြစ်နေဒီဖန်စီရပြီးတဲ့နိုင်ငံငွေတွေစီးတွေကိုနိုင်ငံတော်ဗန္နာဖြစ်နေတင်ပြလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြတ်ထန်ထားချက်ကအစတည်းကရှိနေတယ်နော
1: ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ပြတ်ထန်ချက်တွေကိုကြည့်ရင်ပြည်ပငွေလွှဲဈေးကွက်တစ်ခုလုံးဘိုးဘန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်
3: ကမ္ဘာတံမြေဩဇာကုံသွယ်မှုရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတင်ပို့နေတဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်းတံမြေဩဇာပြက်လက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာကုမ္ပဏီနဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်မှာရုရှားထုတ်တံမြေဩဇာကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးလာပါတယ်မတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ
4: မြန်မာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကစလို့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုနေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်ကတောင်သူတချို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေဟာအရင်သုံးဆွဲနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်း၄ဆလောက်တက်တာတယ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်မြေဩဇာကိုပြည်တွင်းမှာပူးရဲဖြန့်ဖြူးတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီဘက်ကဥဖိုးတိန်ကပြောပါတယ်။ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုရုရှားဘက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မြန်မာဘက်ကအောင်တန်းထိုက်ကုမ္ပဏီတို့သဘောတူညီချက်နဲ့အခုလိုစတင်ဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးဖိုးတိန်က BBC ကိုပြောပါတယ
5: ်။ကြံတော့ကလည်းကျွန်တော်ရုရှားကိုဆက်တည့်ရသွားတယ်ဗျ။ဒီမြေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလေ့လာတာပေါ့။ရုရှားဒီပြန်အားသူစီဟိုဟောက်ကင်းကြီးရောပြန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံနေသွားပြီးလေ့လာတယ်။နောက်တော့ကသူတို့ဖော်ဆက်တဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ညီပညာတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေ့လာတာပေါ့။ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနာမနဲ့ဒါကိုလည်းလုပ်နေတာ။ရုရှားမြန်မာပေါ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တန်းထိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့အားအမှုထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အောင်တန်းထိုက်ဖက်တာပေါ့နော်မြန်မာဒီကနေပြီးတော့အတော်တော်ကြီးကြီးလုံးကနေလိုက်လုံးနေပါတယ်အဓိကကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသက်သာရရေကျွန်တော်ဒီစီးတွေကိုကျွန်တော်စမ်းသပ်မှုတွေကကျွန်တော်ခဏခါတစ်နေ့လုံးစမ်းသပ်မှုလုပ်ခဲ့ရေးစီးကြီးပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာရှိတယ်အသီးနှံတွေစားနိုင်စင်ဒီအထွက်တိုးလာတယ
4: ်တောင်သူတွေဘက်ကတော့ရုရှားတပ်မြေဩဇာကိုတီးနှံပေါ်ပြီးအကျွေးစနစ်နဲ့လက်ဝဲအယောင်ရောင်းချမှုရှိပေမဲ့စပားမဆိုင်မနေရအခြေအနေကြောင့်ညှိညူမှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ဝဲမျိုးနယ်ကလက်သမားတွေကပြောပါတယ
6: ်တီးနှံပေါ်ချင်ပြန်ပြီးပေါ့ပြီးတော့အဲ့တက်တက်တဲ့စပားရင်ဆက်နေရသူကအများကြီးညှိရအများကြီးညှိရဆိုတာဒါမဲ့ကြည်သေးပါသေးနဲ့ဆိုမလွယ်ဘူးကြည်ရတယ်မလွယ်ဘူးတက်ပြီးမှသူကသူ့အခက်မိတ်ရတာလောရတာပဲရှိတယ်
4: မြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသလိုမြန်မာစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေကအရင်းအနှီးမရှိတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်ရာဒီမှာယူရီးယားပလဲဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးမြန်မာကျွမ်းဝင်တသိန်းကျော်ကနေ2သိန်းနီးပါးအထိရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတောင်သူတွေအတွက်၃မျိုးပေါင်းကိုမှတသိန်းကျော်နဲ့တစ်လ၄တန်းဝင်းကျင်တာဇယိတ်ရှိပါတယ်ခုမှစတင်စမ်းသပ်သုံးဆွဲတာဖြစ်အရေးအတွင်းနဲ့အကျိုးရှိမှရှိကိုတော့ပြောဖို့စောသေးတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင
3: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.43 ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10.55 တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။အင်ကာညာချန်း BBC အစီအစဉ်ဒီပိုင်းပြန်ဆောင်ပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမြက်အတန်လှည့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရစေ။

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ19ရက်အင်္ဂါညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရန်တွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါပြန်ပြီးဆွဲမှုတွေဖန်ဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေပုံများလာနေတဲ့ပုဂံဒေတာတဝိုက်မှာ
1: ဒီလိုယူပြောင်းလဲသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ညကတော့ဆွဲရင်းနေတယ်ခင်ဗျာတက်တဲ့နည်းကစတော့အနေနဲ့အခုကြောက်ရံနေတာအကြောင်းလို့နောက်ကိုတွားလာတယ်အဲ့ဒါတော့ပြတ်သွားတာအစားပြီးအနေနဲ့ကမြင်ရပြန်ပါရဲ့အခုလုံးဝ၆ပတ်သွားတာမှာဖျားရင်မှာဒုစရိုက်နဲ့ဖျားလို့ရှိတယ်ကိုဗစ်တော့ငုံနေတယ်ဆိုတာ
0: ဒီဖြစ်ရက်တွေပေါ်ထိထိရောက်ရောက်ရေးယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့အတူအာဖရိကလေပိုင်းကအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုဟာအရင်ကထင်ထားတာထက်ပုံမြန်ပြီးပိုကျေပြန့်လာနေတယ်လို့သတိပေးခဲ့ပြီးကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးလှုပ်လာနေတဲ့အကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်အာဖရိကဒေသအလဲပိုင်းမှာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ဖြစ်ပွားနေမှုအတိုင်းအတာနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရိမ်မှုတွေဆက်လက်ထွက်ပေါ်နေစဉ်မှာ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံထံဆေးအထောက်ပံ့ပစ္စည်း6တန်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထောက်ပံ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာဆေးစစ်စမ်းသပ်မှုတွေ၊စောင့်ကြည့်လေ့လာမှုတွေ၊ယောဂပိုးနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုခြေရာခံရှာဖွေစစ်ဆေးမှုတွေတုံ့ပြန်လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့ဆေးဝန်ထမ်းတွေအတွက် PPE အကာအကွယ်ပစ္စည်းတွေပါဝင်ပါတယ်။ Ebola virus ပိုးကြောင့်လူ130ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပြီးလူ900လောက်ယောဂပိုးကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရပါတယ်။မြို့ကြီးပြကြီးနေရာတွေမှာယောဂကူးစက်သူတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အကြီးကျယ်စိုးရိမ်မိတယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက Ebola virus ပိုးတားဆီးရေးအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဘယ်လိုဥစားပေးဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်သင့်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြံပေးနိုင်ဖို့ဒီကနေ့နှောင်းပိုင်းမှာအရေးပေါ်အစည်းအဝေးကျင်းပဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်။Israel လက်ရာဆုံးဝါဒီဘန်ဒါအေးဝင်ကြီးဘဲဇာလဲစမော့ထရစ်ကသူ့ကိုဖမ်းဖို့ ICC နိုင်ငံတကာတရားစွဲတရားရုံးကဖမ်းဝရန်ထုတ်ထားတယ်လို့သူသိရကြောင်းပြောပါတယ်။ဘယ်လိုဆက်ဆွဲချက်တွေနဲ့သူရင်ဆိုင်နေရတယ်လဲဆိုတာကိုတော့ Mr. Smotrich ကထုတ်ဖော်မပြောခဲ့သလို ICC ဘက်ကလည်းတစုံတရာပြောဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။သူ့ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ဖို့လုပ်တာဟာစစ်ပွဲချိန်ညာမှုတစ်ခုပဲလို့ Mr. Smotrich ကပြောခဲ့ပြီးသူ့အနေနဲ့တုံ့ပြန်လက်စားချေမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဣသရေလသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဘက်ကမ်းဒေသကပါလက်စတိုင်းလူမျိုးအများစုနေထိုင်နေရာရွာတရွာကိုဖြိုချဖျက်ဆီးပစ်ဖို့သူညွှန်ကြားထားတယ်လို့မစ္စတာစပော့ထရစ်ကပြောပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းတွေကိုသူတို့နေထိုင်နေတဲ့နေရာတွေကနေမောင်းထုတ်တာဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ရာကြတယ်လို့ ICC ကုလသမဂ္ဂနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကပြောနေကြပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နောင်တရမိပွဲရှိတယ်ဆိုပြီးသမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပြောခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနကညင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။သမ္မတပူတင်ဘေကျင်းမြို့ကိုရောက်ရှိလာကနေနိုင်ပိုင်းလို့မှအခုလိုညင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Financial Times သတင်းစာပါအဲ့ဒီသတင်းဟာလုံးဝလောက်ကျံဖန်တီးထားတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်လို့တရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရသူကပြောပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်ဖင်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုးကလေးကခင်မင်ရင်းနှီးလာတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းတူဖြစ်သမ္မတပူတင်ကချီးကျူးပြောဆိုထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကိုရုရှားအစိုးရကသမ္မတပူတင်ရဲ့အခုသတင်းပတ်တရုတ်နိုင်ငံခီးစင်မတိုင်ခင်မှာပဲထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရာဇဝတ်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းတဲ့အနေနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမလိုပဲလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်ကခီးသွားတွေထိုင်းနိုင်ငံမှာနေထိုင်နိုင်ခွင့်ကာလကိုထိုင်းဆိုရကအကြီးကျယ်လျှော့ချလိုက်ပါတယ်။အရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စီမင်းတွေရခီးသွားတွေအနေနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွင်မှာဗီဇာမလိုပဲရက်ပေါင်း60အထိနေခွင့်ရှိပါတယ်။အခုလက်တလောကာလအတွင်းနိုင်ငံသားတွေထင်းထင်းပေါ်ပေါ်ဖန်ဆီးထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရမှုတွေအတွင်းမူရစ်ဆေးမှုလိမ်မှောင်ခိုကူးမှုတရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲနိုင်ငံသားတွေကဟိုတယ်တွေကျောင်းတွေဖွင့်လာမျိုးလိုအမှုတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အခုအစ်စ်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့စီမင်းသစ်မှာဗီဇာမလိုပဲနေထိုင်ခွင့်ကာလကိုနိုင်ငံအလိုက်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံအများစုကတော့ရက်30အထိနေထိုင်ခွင့်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာသတင်းတပတ်အတွင်းဒုတိယအကြိမ်မြောက်လောင်စာဆီဈေးတုံးမြင့်သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အစိုးရကိုတိုက်ခံပါတီတွေကဝေဖန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုလှုပ်တာဟာပြည်သူတွေပေါ်နောက်ထပ်ဝင်ပြီးသွားစေတယ်လို့ Congress Party ခေါင်းဆောင်ကပြောပါတယ်။အစိုးရကတော့အရှေ့လေပိုင်းဒေသတင်းမာမှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမလုံမဖြစ်ဈေးတုံးမြင့်သတ်မှတ်ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေပါတယ်။အခု1ရူပီအောက်ဈေးတုံးမြင့်လိုက်တာဟာတောက်ကြနေတုန်းကတုံးမြင့်ခဲ့တဲ့ဈေးထက်ပိုနည်းပေမဲ့ဈေးတွေထိုးတက်လာရကနေငွေကြေးဖောင်းပွား

0: မှုတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေပေါ်ထွက်နေပါလိမ့်ရှင်။တခါကင်ညာနိုင်ငံမှာလည်းလောင်စာဆီဈေးတွေထိုးတက်လာနေတာကိုကန့်ကွက်တဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်သေယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်သမားတွေရဲ့ဆန္ဒပြနေမှုကိုအစိုးရနဲ့သေယူပို့ဆောင်ရေး operator တွေကြားနောက်ထပ်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့သတင်းတစ်ပတ်ကြာစိုင်းငံ့လိုက်ပါတယ်။ဆန္ဒပြမှုဒုတိယနေ့ရောက်လာချိန်မှာမြို့ကြီးမြို့ငယ်တွေမှာလူသူကင်းမဲ့နေပြီးနေရာအနှံ့သေယူပို့ဆောင်သွားလာမှုတွေနှောင့်နှေးထိခိုက်သွားခဲ့ရတာကိုရှော့ချဖို့အတွက်ဆန္ဒပြမှုကိုမဖြစ်မနေခိတ္တစိုင်းငံ့မှုလိုအပ်တယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။စွန့်အင်းနဲ့လောင်စာဆီစီမင်းချမှတ်သူတွေကဒီဇယ်ဈေးကို $1 အောက်ရှော့ချပေးတာဟာမလုံလောက်ဘူးလို့မီနီဘတ်တက္ကစီလုပ်ငန်းလုပ်ပတ်သူတွေကပြောခဲ့ပြီးမှပဲဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေရှေ့မတိုးနိုင်မဲ့အဆုံးသတ်ခဲ့ရပါတယ်ရှင်တော်တော်ရှင်များရှင်လူပြန်ဖေးဆွဲပြီးကြက်ငွေသိန်းထောင်ချီတောင်းယူနေတဲ့ပကံဒေတာတဝိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ပရဟိတသမားအကယ်ဒမီခိုင်နှင်းဝေရဲ့အဖွဲ့လဲပြန်ဖေးဆွဲခံခဲ့ရပါတယ်ဒီဖြစ်စဉ်ပြီးတစတဲ့တစပုံမဆိုးရွားလာနေတဲ့ပကံဒေတာကပြန်ဖေးဆွဲမှုတွေကိုထိထိရရအရေးယူဖို့တောင်းဆိုမှုတွေလဲပိုကျဲလောင်လာပါတယ်ကိုကျော်စရာကပြောပြမှာပါ
1: တံပေးဆွဲခံရသူအများစုဟာပုပ်ပါတောင်ကလပ်ကနေပကံကိုအပြန်ပြတ်တပန်းဆက်လမ်းပိုင်းတောင်းလေရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာဖြစ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ခီးသွွားကားတွေကိုလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပုပ်ပါတဝိုက်ကရွာတွေတဲ့အထိမောင်းသွားခိုင်းပြီးပြန်ပေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူနဲ့အနီးဆက်သူတွေက BBC ကိုပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ခိုင်နှင်းဝေရဲ့အဖွဲ့သားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ကားတစ်စီးကိုပုပ်ပါကအပြန်အမည်မသိလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကပြန်ပေးဆွဲခဲ့တဲ့အကြောင်းခိုင်နှင်းဝေကသူ့ရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေမျှဝေထားပါတယ်။ပြန်ပေးဆွဲခံရသူအလုံးဟာကြက်သိန်းပေါင်းများစွာတောင်းခံရလိမ့်ရှိပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေဟာလည်းကျပ်သိန်း300လောက်ကနေကျပ်သိန်း1000ကျပ်လောက်ထိပေးပြီးမှပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဒီပြန်ပေးဆွဲမှုတွေဟာဒေသတွေမှာခြေစိုက်တဲ့ဒေသကာကွယ်တပ်တွေနဲ့ PDF အဖွဲ့တွေဖြစ်တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်မှာပြောဆိုနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီနယ်မှာခြေစိုက်တဲ့ PDF အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့လမ်းပေါ်တက်လာသူတိုင်းကိုစစ်ဆေးပေမဲ့ပြန်ပေးဆွဲတာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ BBC ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသခြေစိုက်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေဘက်ကတော့စစ်တပ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရင်ကြိုတင်ရရှိထားတယ်ဆိုရင်လုံခြုံရေးအရာလာတဲ့ကားတိုင်းကိုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ဆန္ဒတဲ့သူဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းခရိုနီအတန်းဝိုင်းကိုတော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးတာသာရှိပြီးပြန်ပေးဆွဲငွေတောင်းတာမျိုးမရှိဘူးလို့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘက်ကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ကိုကာကာပြောပြတာက
2: အခုပြောတယ်လို့ပြန်ပေးဆွဲတဲ့ဟာတွေဘာကြီးလုံးဝမရှိဘူးနော်။ခိုင်မွေကိစ္စဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအခုကလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ပြီပုံသားနဲ့မှလာတယ်တပင်းကပို့ထားတာမရှိဘူး။အခုလုံးကိုစစ်ဆေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ခေါ်ယူစစ်ဆေးရခြင်းဖြစ်တယ်။အဓိကကတော့လူပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဤသူကိုအစိတ်အဖြစ်တဲ့ဇကားမျိုးတွေမလုပ်ပါနဲ့။စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်တဲ့ဇကားတွေမရိုက်ပါနဲ့။ဓမ္မကရပ်တည်ခြင်းမရပ်တည်ခြင်းတော့မှအတ္တမပကမှာမရပ်တည်လို့ဆိုတော့မှဒီလိုပဲပြောတာ
1: ။တကယ်လို့ငွေတောင်းခံတာအတင်းအဓမ္မပြန်ပေးဆွဲခံရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ရင်ညောင်ဦးမျိုးနဲ့ပကဖကျော်ပတော်မျိုးနဲ့ပကဖအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရကာကွယ်ဝင်ကြီးတိုင်းဒေသကြီးပကဖတွေရဲ့ social media page messenger တွေမှာဖြစ်စဉ်တိကျရေးပြီးတိုင်ကြားနိုင်တယ်လို့ကိုကာကာကဆက်ပြောပါတယ်လက်ရှိပကံဒေသရဲ့အခြေအနေကိုဒေသခံတို့ပြောပြတာက
2: ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်မှာကျွန်တော်တို့ညစလုံးဆွဲခြင်းနေ့စဉ်ခရီးကတ်တဲ့နေ့ကျစတော့အများအားဖြင့်ကြောက်လန့်နေတာကြောက်လန့်နေတာကိုတွားလာတယ်အဲ့ဒါတော့ပြတ်သွားတာအစားပြီးအနေနဲ့ကမြင်ရပြန်ပါရဲ့အခုလုံးလုံးဝ6ကတာမှာခရီးရင်မှာဒုစရိုက်နဲ့ခရီးလို့ရှိတယ်ကိုဗစ်လုံးကလည်းပြတ်သွားတာ
1: ပကံမျိုးပဝန်းကျင်မှာညပိုင်းပြင်ထွက်တဲ့မျိုးသားတွေကိုစစ်တပ်ကပေါ်တာဆွဲနေလို့ညဘက်အပြင်ထွက်ရဲသူမရှိဖြစ်နေရပါတယ်။လက်ရှိမှာပကံမြို့တစ်ဖက်ချမ်းမြစ်ခြေဘက်မှာစစ်တပ်နဲ့ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားလျက်ရှိပြီးပြစ်ခတ်တံတွေကိုပကံဘက်ချမ်းကနေအတိုင်းသားကြားနေရတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: မြန်မာဘဟုဘဏ်ကပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒီစည်းမျဉ်းသစ်ထဲမှာအရင်နဲ့မတူတဲ့ဘလို့အချက်တွေပါဝင်လာပါလဲ။ကိုမောင်ကပြောပြမှာပါ။
3: နိုင်ငံသားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥရေအောက်ကနေထုတ်ပြန်လာတဲ့မိန့်ညွန်ကြားချက်တစ်ခုအရပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းတွေထဲမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာ1000နဲ့အထက်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီတန်ဖိုးနဲ့တူညီတဲ့နိုင်ငံသားငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံတာတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုသတင်းပေးပို့ရမယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူကငွေလွှဲသူတူချင်းစီရဲ့နာမည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နေရက်လိပ်စာအလုပ်အကိုင်ဖုန်းနံပါတ်ငွေလွှဲပြောင်းလက်ခံတဲ့နေရက်နေ့ရက်အချိန်ငွေလွှဲတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုမူရင်းတသိကံစာရွက်တွေနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးပြီးရယူထားရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အစိုးရမှုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အစိုးရမှုတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဆိုရင်လည်းအဖွဲ့အစည်းအမည်ရုံးချုပ်လိပ်စာငွေလွှဲသူနဲ့ငွေလက်ခံသူနေရက်လိပ်စာနဲ့ဖုန်းနံပါတ်စတဲ့အချက်အလက်တွေကိုပေးရမှာပါ။အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးတွေမျိုးရေးစေဝါကရတဲ့ငွေတွေလို့တင်ကာမကင်းဖြစ်ရင်ငွေကြေးဆိုင်ရာစုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ကိုချက်ချင်းကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီးပြက်ကွက်ခဲ့ရင်ရေးယူခံရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လောက်ကုန်ပိုင်းမှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီချက်တွေက2019ခုနှစ်ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုပြင်ဆင်ဖြစ်ဆွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုဆောင်ရွက်လာတာတွေကနိုင်ငံခြားငွေစည်းစိမ်မှုအားလုံးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်တာလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တူကပြောပါတယ်။ဒီ
4: ချက်ကတော့နိုင်ငံငွေကိုထိန်းချုပ်မယ်။ဝန်ထမ်းဖက်လာနေ

0: ပြီးတော့သူကြိုးစားမယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာအဲနိုင်ငံဝင်ကိုတရားထိတ်ချုပ်မှာသူရမယ်ဟိုဒီဘက်မှာဒီတော့နေထောက်ပွားတဲ့ကိစ္စကလည်းဒီဟာတွေပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကယူဆတဲ့အတွက်လည်းဟိုမရရအောင်မဖြစ်နေတဲ့အနေနဲ့ထိတ်ချုပ်နေခြင်းလည်းလက်ကလာရှာနေရတော့ရှားနေတော့
1: ငွေလွှဲမှတ်တမ်းအလုံးကိုစာရွက်စာတမ်းအနေနဲ့ရောကွန်ပျူတာမှတ်တမ်းအနေနဲ့ပါအနည်းဆုံး၅နှစ်တိတိမပြတ်မစီးအောင်ပြည်ပငွေလွှဲလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူကသိမ်းဆည်းထားရမှာပါဒီအချက်လက်တွေကိုဘိုးဘန်ကလိုအပ်လို့တောင်းယူတဲ့အခါမှာထုတ်ပြနိုင်ရမယ်လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကြေညာချက်ပါသတ်မှတ်ချက်တွေကိုမလိုက်နိုင်ရင်နိုင်စင်ရုပ်သိမ်းရပ်ဆိုင်းခံရတာတွေအပြင်နိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေအရပါရေးယူခံရနိုင်တယ်လို့ဥပဒေပညာရှင်ဒေါက်တာဖိုးပြူကပြောပါတယ
2: ်အဲဒီနိုင်ငံခြားသုံးငွေစီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေမှာဆိုရင်ပုံမှန်38တို့42တို့ဆိုတာတွေကဒီနိုင်စင်ကိစ္စတွေပေါ့နော်ဝယ်တာရောင်းတာလဲလှယ်တာဇံပြူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့မျိုးတွေတော့ဒီရေးယူဖို့အတွက်အပြတ်ဆန်းထားတယ်ပေါ့ထောက်မှန်ကတော့သုံးနှစ်သုံးဆုံးကတော့တတိယကံဖြစ်တဲ့ဒီဖန်စီရန်ပြီးတဲ့နိုင်ငံငွေတွေပစ္စည်းတွေကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာဖြစ်တဲ့သိမ်းပြီးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကိုပြင်းထန်ထန်ပြတ်ဆန်းထားချက်ကအစတည်းကရှိနေတယ်နော
1: ်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ပြတ်ထန်းချက်တွေကိုကြည့်ရင်ပြည်ပငွေလွှဲဈေးကွက်တစ်ခုလုံးဘိုးပန်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်ကိုရောက်ရှိသွားအောင်ဆောင်ရွက်တာလို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်
3: ကမ္ဘာဓာတ်မြေဩဇာကုန်သွယ်မှုရဲ့သုံးပုံတစ်ပုံတင်ပို့နေတဲ့ဟောမှုစီလက်ကြားပိတ်ဆို့ခံထားရတာကြောင့်ကမ္ဘာတဝန်ဓာတ်မြေဩဇာပြက်လက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာကုမ္ပဏီနဲ့ရုရှားကုမ္ပဏီနှစ်ခုပူးပေါင်းပြီးနေပြည်တော်မှာရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုစတင်ဖြန့်ဖြူးလာပါတယ်။မတ်တင်းတင်းတွေကပြောပြမှာပါ။
4: မြန်မာမှာအသုံးပြုနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေပြီးပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေချိန်မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကစလို့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့ပူးပေါင်းပြီးရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာကိုနေပြည်တော်အနီးတစ်ဝိုက်ကတောင်သူတချို့ကိုစတင်မိတ်ဆက်ဖြန့်ဖြူးဟောပြောမှုတွေပြုလုပ်လာတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီရုရှားထုတ်ဓာတ်မြေဩဇာတွေဟာအရင်သုံးဆွဲနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်း၄ဆလောက်တက်တာတယ်လို့အဲ့ဒီဓာတ်မြေဩဇာကိုပြည်တွင်းမှာပူးရဲဖြန့်ဖြူးတဲ့မြန်မာကုမ္ပဏီဘက်ကဥဖိုးတိန်ကပြောပါဗျ။ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုရုရှားဘက်ကကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့မြန်မာဘက်ကအောင်တန်းထိုက်ကုမ္ပဏီတို့သဘောတူညီချက်နဲ့အခုလိုစတင်ဖြန့်ဖြူးတာဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီရဲ့တာဝန်ရှိသူဦးဖိုးတိန်က BBC ကိုပြောပါတယ
5: ်။ကြံတော့ကလည်းကျွန်တော်ရုရှားကိုဆက်တည့်ရသွားတယ်ဗျ။ဒီမြေစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သွားလေ့လာတာပေါ့။ရုရှားဒီပြန်အားသူစီဟိုဟောက်ကင်းကြီးရပြန်နေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ယုံနေသွားပြီးလေ့လာတယ်။နောက်တော့သူတို့ဖော်ဆက်တဲ့ဟာတွေနဲ့သူတို့ဉာဏ်ပညာတွေကျွန်တော်တို့သွားပြီးလေ့လာတာပေါ့။ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းနာမနဲ့ဒါကိုလိုက်လုပ်နေတာ။ရုရှားမြန်မာဘက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အောင်တန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့ဟာ MOU ထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်အောင်တန်းထိုက်တဲ့ကပေါ့နော်မြန်မာကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့အတော်သူကြီးကြီးလုပ်ငန်းတွေလိုက်လုပ်နေပါတယ်။အဓိကကကျွန်တော်ဈေးနှုန်းသက်သာတာရေကျွန်တော်ဒီစီးတွေကိုကျွန်တော်အစမ်းတမှုတွေကကျွန်တော်ခဏခါတစ်နေ့လုံးစမ်းတမှုလုပ်ခဲ့ငွေစီးတွေပြန်ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာတာရှိတယ်။အသီးနှံတွေစားနိုင်စင်တီအထွက်တိုးလာတယ်
4: ။တောင်သူတွေဘက်ကတော့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတီးနှံပေါ်ပြီးအကျွေးစနစ်နဲ့လက်ဝဲအယောင်ရောင်းချမှုရှိပေမဲ့စပားမဆိုင်မနေရအခြေအနေကြောင့်ညှိညွတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လက်ဝဲမျိုးနယ်ကလက်သမားတွေကပြောပါတယ
6: ်။ဒီဟာကိုရှိပြန်ပြီးဖို့ပြီးတော့အဲ့တစ်ချက်ချက်လေးစပားရင်တန့်နေရသူကအများကြီးညှိရအများကြီးညှိရဆိုတာတောင်မြေပြည်ကြီးပါပြီးနေဆိုဘလို့ဒီကြီးရတယ်ဘလို့ဒီပတ်ဒီမှာသူကသူ့အခက်မင်းရတာလောရတာပဲရှိတယ်
4: မြန်မာနိုင်ငံမှာဓာတ်မြေဩဇာလိုအပ်မှုတွေဆက်ရှိနေပြီးလက်ရှိပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့ဓာတ်မြေဩဇာဈေးနှုန်းမြင့်တက်နေသလိုမြန်မာစိုက်ပျိုးတောင်သူတွေကအရင်းအနှီးမရှိတဲ့ပြဿနာလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်မိုးစပါးစိုက်ပျိုးချိန်ရာဒီမှာယူရီးယားပလဲဓာတ်မြေဩဇာတအိတ်ကိုအမြင့်ဆုံးမြန်မာကျပ်ငွေတသိန်းကျော်ကနေ2သိန်းနီးပါးအထိရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ပထမဆုံးဝင်ရောက်လာတဲ့ရုရှားဓာတ်မြေဩဇာကိုတောင်သူတွေအတွက်၃မျိုးပေါင်းကိုမှတသိန်းကျော်နဲ့တစ်လ၄တန်းဝန်းကျင်သာဈေးရိတ်ရှိပါတယ်ခုမှစတင်စမ်းသပ်သုံးစွဲတာဖြစ်လို့အရေးအသွေးနဲ့အကျိုးရှိမှရှိကိုတော့ပြောဖို့စောတိတယ်လို့တောင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင
3: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုစီစဉ်ကုန်ည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13403ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်အင်္ဂါညချမ်းBBC အစီအစဉ်ဒီမှရင်ပြန်ဆုံပါပြီ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်

19ရက်အင်္ဂါနေ့မြန်မာပိုင်းစီစဉ်များကို SPS Radio မှစတင်တင်လွှင့်နေပါရခင်ဗျာဒီနေ့စီစဉ်များကိုကျွန်တော်ကျော်ထွန်းအောင်ကိုတယ်ရောအောင်ကတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပြီးယနေ့ပါဝင်မဲ့အစီအစဉ်များမှာတော့စီနှုန်းပေါ်အာယုံဆိုင်ခြင်းငွေချေဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုတွေကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်ခြင်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးစစ်ကောင်းစီဟာအထူးကကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းများကိုနှောက်ယှက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးနဲ့ဩစတြေးလျမှာ treaty ဆိုတာဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတဲ့ဆောင်းပါးတို့ဖြစ်ပြီးဒီနေ့ကောင်းကြီးပိုင်းသတင်းတွေကတော့ Ebola ကူးစက်မှုနိုင်ငံတကာ